min beredege bogune toisi min majile alalem ko kam ton dogo ala o kam ton dole si galege togo belewa takanji yele ala ese dewo yele ala lenda ta naga kansi jil kontarge ojdo kan dojege daw min dogo jesu ole mosi pana ndokara ala ambojine min majile akarselem e akanji tarnegi kuguka akinga kenegelem etasi karakalai gominuji yalem njege duba go do njege majel ntelle dingale dokarjela ya gonera de arde o kamton dole de ga kom jege tense dingam de jela gonje singamongo bakare orta kanji ki o doka raninje kondane bona de joko ne koreje ese ko ta kanji ki ban de jine ne o dosi ne meka si ngere daro lol mbami majige je signa da sanka konsi jelem da si jelem jom jom si jeb jeb do me majiglia ke akos bon elemto